تب امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تب یزید نے اسے سمجھانے اور نہ ماننے پر اسے مروانے کا آدیش دیا۔ محرم مہینے میں حسین اپنے پریوار کے ساتھ کربلا میں تھے اور وہیں پر یزید کی سینا بھی آ گئی اور انہوں نے سینا کو صحیح راستے پر لانے کے لیے وہ سمجھائش دیتے رہے، لیکن سینا نہیں مانی۔ اس کے بعد حسین نے کہا کہ تم مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس رات کو عاشور کی رات کہا جاتا ہے۔ اگلے دن حسین اور یزید کی فوج کے بیچ یدھ ہوتا ہے جس میں ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین نے اسلام اور مانوتا کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ اسے عاشور یعنی ماتم کا دن کہا جاتا ہے۔ عراق کی راجدھانی بغداد کے دکشن پشچم میں کربلا میں اس امام حسین کا تیرتھ استھل بھی ہے۔ شیعہ سمودائے کے لوگ اس مہینے میں امام حسین کی شہادت کا غم مناتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور شوق کرتے ہیں۔ وہ مجلس یعنی شوق سبھائیں آیوجت کرتے ہیں اور جلوسوں میں تاجیہ یعنی امام حسین کے مقبرے کے پرتیک کے روپ میں نکالتے ہیں۔ وہیں سنی سمودائے کے لوگ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔